صاحب گرو ارجن پادشاہ شری سکھمنی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے ہیں. پرب کا سمرن سب تے اونچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اونچا ہے پاون پوتر ہے شریشٹ ہے. سمرن اچا کیوں کیا گیا؟ کہندے نے کہ سمرن اچا اس واسطے ہے نہ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائی. نام جپن والا سمرن کرن والا نرکا دے وچ نہیں جاندا. سمرن کرن والا تے جڑا سمرن کردا ہے وہ نرکا دا پاگی نہیں بن سکتا. اس لیے سمرن ساوے نال اچا کیا گیا. پرب کا سمرن سب تے اونچا